0: but root so think I
1: say.
0: No me wa dear. No be dinichi. To say, woman be me. Unyan coupon be me yan coupon. Baby abe wumi wuho. Baby abe dan me daho. Baby be si yun me me ye si me ho. To a jane man ho. E babe fati biya e din. E toda ni pa brabum sa ni mani si. Bitu Moses. Bra okoda asubonte no ho afaru baba no befa no. Otete no. Esantete ne ba. Na faru baba no tia ne ka. Ti unyini wo kwa himfio no. Na Mose enim ba bi ofri. Ti wa himfio nyina no nim se. Onfri Mizrim. Enti wo nyini no. Dan ko betimi ayo ohene. So hene no baba no ba.
1: Me ma die besi bia. Ante ti mi ni mi na mi sama mi.
0: Ti du ba bi no na esi osi gina ye. Ontine anase oni nyankopon krofo a. Ye hye o mo sese nko ano enko. Na osi gina ye se. Obetena se. Na oni nyame ma na nante. Ni wo hunu amane ni wo gie ni nguase chense obetena mizrim asase so ni wo di hene etini pa brabom etoda yesi usi gina ye gina ye bebre ni pesi no sima nenko a onhwe kena tini obenya ne nne no gina so si gina ye tubu obun so shasi sesi ana fa na so o ma na giegu atonsuom na na brabo asei na ne da chen ebisi basa obi so si gina ye fa ne ye dini mu na so nim so fa di mu a da chen ebe da ma no se gina ye bi e na root esi ya odidi na wumi echi ampa oka wa baba kwa semna root edi ya hubrasie ni ubu ema buas e wareno ubeye ne yire iwu mseno ya mama muni nansuso yuo yi se obedan Israel ni nasi ninti ni yesiye ni se Israel ni nunti ema obenya adum onyame sesa na setena muaba eboasa na oyi nipa odimu na nimsam obie eware root no ware no no onene nyinsam wo ba aye fe ni obed muni sesa obed no ene be wo hini David ni David ni papa ni obed ah obed no maame any root ne boas minu ya root ye minne se ye twen awurade anim ehia o se wona wo twen awurade no onya hoden foforo woden taban foro sa akode wo tumrika na wo mrɛ

0: kwasem no omo aye atwam se wo ntia meten bia me gina me se sensem omo twere no twere sem no se enye nokure nkurampo na me mabrabo ma hu se ye nokure na no na meti kira bosom o se enye de oyɛ ne titibiri mu onye bi so onfa ye susu nye bi ne ye hu se nyankopon no wo ho ampa ente sa de ye nya de ye kanu na me se wo na onya hu ne ye ye mu binum de ya so ahwe ne ye hu no se wo hu ye chi bia wom ye bi se ye sa no ma ne nyina bi atwe ya brabo mu ya ya Paul abuati aforo no nanso no muni se obehun hun ye nyina no bia si we ya brabo mu nti mesra mo onyankopon wo ho nti enya ba na sa wo hu me pa chupi fata mi ewu yambi oyambi a sa abua na eka ho na oyambi a wo hu na wa petweta na de nkyina boba ba ko aka ho na wa yam fata de ba bi abua na kae no e petwe ya yini nyina uwi anawa wita mi ewu ni bi e betwe ni nyina me se enni beya me fan se beye 10 minutes e ko bo se
1: be sa chupo izi ni
0: na e betwe no uwi bi na fo de bi tare so a ya no unti bi ya no unti bi
1: o beya ntami ewu ni ene twita no
0: ene twita na nkyina boba na fo ya kan na fo de tare so kama wo de tare so a no ano no bo se o benya wason bi nti so wetin me kwa ne sa na e be boa pa e be boa we kura no se ofi se anopa bi ntontom awe na ahwe se de honam siti a obetimi awe bi eno so ebe boa pa afa ye nko yenim papa se medical kan kan se medical chire na yini bi kura asthma eno medical ye ye no se wo na asthma no obetimi anwa ta mi ewu e ya de edi amamfo nya no ta mi ewu na fe asawa ni hini ne na haban no abino uwi afa
1: asmano
0: uwi afa e fa nse e wo aye wo krojen fagum na fenom
1: asawa ne tamewu na wanono
0: fa wo aye wo krojen te se omo amo beto bi wo me ho a
1: original one no
0: fa enubi na feye ma mfa de ye di nsu afra mu mfa de ye di jaka so won te se de ne se ya ya mfa jabi anka ya noam so won ye noam nti eno bi fa
1: ebi mu nwa
0: o na se tete fo no o e a mo pese wo ni si ho che
1: okay
0: so won be ye mfie du nti e ba na sa na won se wo no so ye wo crystal wom ai bi a ye te se si chire no nti se wa mfa ja nka e wo ma bo se asi che e be ye te se si chire na ko jina ase de wa ye wo ho adwuma che bia nim de me kan
1: okay
0: wati aye sa nti mpanyimfo na omodi kan na omo ba omodi sija so na omo anoam ti omo noam a crystal na ewu mu na nana fra ye friends e wo no aye te se de wa hye no no se wo ti e besi wo na aye tum emfie du mfie du no na enye hwe se wati aye sa na wo de jakan so so aye wo na ho odin bi wo ho a efiri mu se de wo pese onya no no onya ne sa se wo nti na wo no so nye ni nyina so so na ye sa ye wodi edi afi ye wodi edi bosome miensa ye wodi edi bosome nsia ne mfie mienu ne nyina no nti me pacho bebre ye do bi se wo hu wodi eno fra asawa ni temi ewu ono anafi temi ewu no maka cho se se obete a man tene dodo se wo hu wati akwa enimu a duru kwanya ye fasu dware ne dia ene ye mekere kwanya ene obetimi ate dodo ba wu dia ko mu dia eno ye mfa ne dodo se wa hu udia ko mu
1: aye fa be do do sen
0: wa fa be tre
1: okay
0: wa fa be ye tre wa fa do do wa be ye tre se wa hu nya sa obewie na obeka se o me ye ye me kai mre bi ma me bi frɛ me na se obi kyerɛ temi ewu hu ade adisua bi na na me se o me nya nya ye nti onko tati sa nipa no afi o wi ade wo bi a na afi wa frɛ me wata yesa nti ena me ye temi ewu adisua jemre
1: okay
0: na tie bi jemre na tie nti no ana afi wo di afra asawa temi ewu na afi organic honey wa ye wo kora gen ye mfa hwe frɛ mu na afi wa ye ebe boa papa ebe boa pa ama sa no ma ni nyina so so aye den afiri ho ama wo so wanya wasun gi obi wo ho a wo ho ne boa se ese hyehye no ne bo hyehye no ne bo pa hyehye no me pa cho bebre bi wo ho a wa konsonson akwa enko petemi ewu

0: bread na kwa otio den den den
1: no no boso na asase onu mun kan ho na ne ne ebesu nyina unya mu chefa se ne be ya adin nyina wiye nkunim dia ma e de na se be ma ne obo aye na kan ho ma yetimi esa adin nyina nyam nyira obi bia aha amankus ma wi na be bia to fight the hair
2: won say mpae ya ye kan ho asem no
1: oh eh mpae de
2: ya dia ye fe ne apaye
1: okay eh apaye
2: nyam paye
1: correct word no no ma se ase
2: ti a christopher in channel

0: ujinidi wada wofa
1: Brantas
0: usohimu wada wofa ntatimu
1: akudinos peis adie
0: chididi soa nanzo se ujina wajidie mua
1: eje ensempi
0: aleluya nase ujina ahuto mua nase ujina enimunye mua Urade show enimunyam. O show enimunyam. Enti enkodinya mi bia ma obi anada. Ma obi anfa ne hunye bia wanya. Enye ma obi anfa ne nyema bia wanya. Enkodada no enfa se kanse nka se ohu kire wunti obi ye campaign.
1: Amani bebre ne di o show so. Akwen tu fo she wusa eje ji won frequency
0: ye be cho sika ubenye sika ubenye se ubenye se entino ukwa kudi neche ibe je ni nyina wasasi su ibe je ni nyina asasi su ye denya ubi u ye denya ubeko na ubeko no na se wa mo abrabo papa bi e wasasi so na uba fumu yasimu ejapadie yasimu niema na nso wa mfa kwa mpebi so

nyame som no eya ankurankuro adwumadi eya ankurankuro adwumadi enti no hwehwe nyame a wode wo hoto no so a obedi nkunim hwehwe nyame a wode wo hoto no so a benye ni nyam enu anwumre na mene me maso ne panyin bi eka

0: obo adwuma ema ene ma eko enkan ye
1: to aso na afi ya bo daru aka cho se kedan aton so so a se ye si dan bi na obo
2: I have a testimony testimony
1: bi ato eno so na aka kakra na ye compete aye compete house yes
2: I'm never gonna
1: ti aba ko du bi aya series ana so aye o pop na fi o de pon atoto ano e de na de ahishim sa dan ni bi sa no pa yo du ba bi bi de bre emrenti enti me wo so enti wo fre na de number ba tuja na wa friend wo fre na na fi ya ma obi na wa to na so aba fi wura na aboa wo ye pa sa nso so na
2: without you
1: ya san won sase aye ton asase aye disi dan props ya wo bebre aye ton se fan yo to do bi a pe bi a no wo fre na e benya bi ama na na no sase ase aye kuru bi bi a ni enti oba e be boa pa
0: enti ye ka kire se se wo pa asase a ye disi dan ko ade a ne bo wo form kama pa na se bi a ni ho a wo fre na e benya bi ama na watu biwa donfete biwa magazine biwa mpatapo kwa nsu biwa sunyan kwa nsu ba hibe bri ba hibe bri nti kamfuwa mao se fre nafe ye mao bi open single room

0: asem
1: ade ne nyina ne se wo a wo ye trinini bi a nyankopon be hu se wo ye trinini ne se wo wo mabrofo asem dinti a mabrofo asem a wo di ama won se wo koyo mado ye mabrofo asem a wo se wo bo a mo aso a hwe omo
0: eh o se obonifo enhu se anim de
1: a bonifo a bonifo ni mu yen ana nyankopon di ama yen ti me kan chira o se wo pese wo ye trinini wo nyankopon anim ha ofin na klo pese nyankopon mu se wo ye trinini a hwe mabrofo Shavu fro fa usika bi bo nyangopon adwuma fa usika bi ni wa hode ni wa hoden efa support wa fofro na wona woni nyangopon die wonim sa die wi ye na ye ni nyangopon die yenim entina ye entam fo na nyumre ye ka kire wo ye mra so nyangopon ni shira wo
0: amen
1: nyangopon nka ho
0: amen
1: na fa wa hoden ni na rabema wo sika ene wo mre wadi nyina fa bo afofro O kan kan Matthew chapter 25 verse yan kan tam no so yan ya tete aba 2544 eko na mise ya ka chen se bua wanya mamen wanya monu yan mese wa yeden wanya mamen so ya ma woni ya wa ya ma nyankompo no ababo ni nyame so ni nyina no no wa na hu nyankompo nda wu mu ne da uni ya wonu no tie no ntima mu wana nyankompo na wu mu ne da de na obetima abo wana
0: da bi
1: nti je se obua unu ya ohwe unu ya o support unu ya na wo nyameze ya se wo ye wo ya ma unu ya no na me wa ya ma me nyangopo ni nshira wo onka ho na fe wi nsani firi wo nchichire no so ya na wo be sana firi wo nchichire no o mizaya o wi ya waso ndi mu nti amen
0: amen ye bompa ye era wasi ye neja ene nso wo me ye hu se adoye e ya de a ehuhia papa ye siru ene wo ba biara dwuma wo ye no to nshira pa eguso
1: amen
0: na wonye bibi emfiri na dwuma no mu
1: amen
0: na wonye bi e de aye adoye ama wona wonso woni bi na wotwi mu ye hye wonsa mu ye mobo ye difiri ye feba ye dwuma nsem nyina no na wotwi fa hye wona na se
1: amen
0: ma waso dwe ni ntina ye nso o mi jaye de mu nti amen
1: amen end time evangelistic movement e woketu ni akoyi mafie ena mo ti ye nkan ye chiamu ye tiefo nyina be John Hardwares ye chiamu ofa asuma ye chiawo pa ofa duaji ye chiawo na femini aba ma dan jinna e wo contenta ezi aso mu ye chiawo mu nyina sivu nom odifu onom aba panya santoa me chiamu nya muni aba asedua onso ni obra okunu bra Isaac e wo hospital route mo ye store me chiamu pa ni ubia dan ena fe mire enso me chiawo pa oba pa charity ono me ba daros me chiamu pa na fe entamfo nyina nyangubonu ma me chiamu pa nyangubonu nshira munyina ba bia mu obia na fe meni akwayi ma na na yire sister Millicent papa bi nyangubonu nshira mu na onhwe mu so same time next week bye bye